nga lo ju ji la le bi si ge zhe nin ti ni du jun de du nan ti ni me bi ni zu ji si le me tong shong la ru ni la la na me bi ni du shi jiang si shong nga yi pa ma ni na ni zu ji jin bi ji ding de ni nga ji so ka zhe ni nga yi chua dang qi su de ao yi la do le ao yi kawa mung po qi zhe xin ni nga yi chua la zhu xi xi ma ma xi na nian qi lu zhu nan da nian de xi zai yi du ri nu xi zai yi ru ju nu wan ru bi guo ken nu xiong di ma qi lan ta ren bu man jing ba nga tu qi le pe di pa ma yi zhu xi li jiang la ba nong ju yu yin ni ya yi da ba ao yi su su nong wi xiang xiong da lu su ku na long su xue ba li kong ge lü jian na cha dang xin ji dong er cuo a yi yin zhi su gang le yang xin guo zha wan ni xin yong me da ting jia tu qi di lu gu ma dan dun na zha ji ban dou la da ting jia tu qi di na tā mā yīn jī rī jī sū shōng. Āo yī, ngā lā tū chī jī lā tā dī nō gāp. Ngā lā sīng gūr cī mī tā nī. Rōng mē bār, āo yī sī rī lā tā wā tī lī. Kōng gā sī rī sō, lōng dā yī shū lāng lā chō wī gā tō kī nī mā chū rī dār chāng chī mū lāng bā dī tōng wī. Dī mā tā, yī lā Har shu ma nyong wi shu si si si ting ni si xin rung me ba me che ti ching jun qi me ba rung xin ao yi la nin ju ti a wo che gen do ji rung me ba yu song ao yi si ni ru ni la la na me bi nin dum zhen zha si si xiong a di rung gu si xia yi ni la bi zun lu me si ti ao yi jin lin jie ta ba xia zhe dang Lu zhong da qing li lang er li la ban bi ni ao yi ge xi du ci yin ren de du ta ba dang kong ge xi ren bu ni ta ba zhen ni xi jia qu

Chobo namba, ninja iwan chobi lanyangji, cheche tosang loder dan chobo yungwa na nga zirwa yi. Tinda ronyangji shinkan linci shinzanda na jaji yi. Linci jia xie xie chenggo ki chongzha ri, nga zui jimi linci na yangja to yung.